Da har vi jagget gjennom alle de 13 studioalbumene til The Cure, og vi sluttet som vi begynte med en sang som starter med noen enkle gitarakkorder, som så forbausende mange av The Cures sanger gjør når man hører godt etter. 13 bandmedlemmer, 13 studioalbum, 225 låter, 32 singler, 45 millioner solgte plater, en uendelighet av konserter, enorm musikalsk innflytelse og en fanbase som spenner over fire generasjoner. Det noe av det Robert Smith og The Cure har oppnådd gjennom sin 40 år lange karriere som plateartister. Og som Interpol-vokalist Paul Banks en gang så klokt sa det, «Du kan ikke være Robert Smith hvis du ikke Robert Smith». Slik rundet jeg av denne gjennomgangen av de første 13 platene til The Cure her I Transmission I 2018. Oppdatert albumtall I dag selvfølgelig 14, og så kan vi jo slenge på at to av låtene deres, Boys Don't Cry og Friday I'm In Love, har passert en milliard strømminger, som jo et håndfast bevis på at musikken og tekstene deres fortsetter å treffe nye generasjoner, mens de, mirakuløst nok, bare blir et bedre og bedre konsertband på veien mot sitt eget 50-årsjubileum I 2028. Jeg heter Espen Omdahl, på gjenhør, og husk!

0: transmission on NRKP 13.
1: Her NRK Nyheter klokka 13. Over 20 000 mennesker evakuerte fra området rammet av skogbrann I Kanada, det melder nyhetsbyrået AFP. Styresmaktene har erklært unntakstilstand I provinsen British Columbia. Kraftig vind gjør at brannen sprer seg raskt. Et område på over 100 kvadratkilometer svidd av, ifølge brannvesenet. Derfor ble det ikke kjent hva som årsaken til at det begynte å brenne, men politiet sier de undersøker saken. Det all grunn til å være skeptisk til de nye Meta-brillene, det mener teknologiekspert og byråleier I Coxit, Magnus Brøyn. Meta har lansert briller som ser helt vanlige ut, men glasa skjuler det ekspertene kaller et personvernmareritt. De har innebygd kamera, mikrofon, høgtalere og kunstig intelligens.
2: Det det som litt urovekkende med dette, det at ikke bare kan vi filme andre og fange andre, hva skal vi si, vandre inn I deres hverdag og utfordre personvernet deres, men I tillegg så ender vi opp med å dele veldig mye egne data som vi antagelig ikke ønsker å dele med store aktører som Meta. Og det det nok ikke alle som klar over når de løper I en norsk brilleforretning og kjøper et litt annet par med briller fra Meta og setter de på nestippen. For da utfordrer det både andres personvern, men faktisk også ditt eget.
1: Det sa Magnus Brøyn. Russland fører en krig mot verdens matsikkerhet, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky nå etter et angrep mot Hamna I Odessa I natt. Hamna blir omtalt som hovedpulsåret for Ukrainas landbrukseksport. Ukraina verdens største eksportør av korn, og langvarige forstyrrelser av denne eksporten kan utgjøre en stor risiko for importavhengige land I Afrika og Asia, det skriver NTB. Samstundes kan det se ut som russisk økonomi skrantar. Penger som før var lett tilgjengelige, til dømes fond og sal av olje og gass, vanskeligere for Russland å få tak I. Dermed gjør russiske styresmakter drastiske valg.
3: Nå selger man altså de statlige eiendelene I flyplasser, de beslaglegger private virksomheter for å få mer penger, og de øker skatter og avgifter. Ikke minst altså prisstigning, inflasjonen stor. Alle russere ser at

0: økonomien, at alt blir dyrere her, og lønninger og pensjoner stiger ikke tilsvarende. Sånn at, at det skjer noe, ja, men hvor alvorlig det er, hvor langt unna man er et eventuelt sammenbrudd, det er uhyre vanskelig å si.
1: Det fortalte korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse. Dette var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.